Rupanya teh emut maminun ngantos ngantos maminun mancuk. Ayo ngajak jemprol ngalenggut ngalenggut teh ngantosan lagu kasukaan anak. Nyasok atuh mak, tah nyangakeun mak. Oh mak.